ფრანგახს აფხე კოლუმბია მარკად ხახიჩახა უკანბე ჰაქტაბი და გისკი უკსატო ხერეხერ ხსასინა უნიდად ნაციონალ პარა ლა ხესტიონ დე რისკო დე დესასტრეს ალ უკსატო ხერეხერ საფხარაკი უბა ბაჩახა ბალანსი უკსალურა ფხარაკი პაპატაკა გიმსა თუნქლია თუნქა ხივატარა გახვა თუნქა ბიატის ხერეხსასინა გიმსა ვალანგა ბახარ ხატაკა ფესხა თუნქა ფესხა ხუპარაკა უსუჩხა თუნქა მაფხევს რაკიპი პაპატაკა გიმსა ხარ თუნქა ბახალ ხუპარაკა ხასტა ჩაკა თუნქა ბაკისი პიუსი უხი ჩაკამ ალ უკაბოია თეო ია ფხარაკი ხილათ ფილაკანა კატორა ქატატავენა კამარკა ჩირინა კაბალი დე Kauka, Haluksa Token Haukometia Tisway Karakja Hakapash Bolak Katatawina Kasa, Marka Chirakugat Hasta Maya, Markaragat Kam Haktapis of Chatakan to Kaviatian Hapkarak, you got work a Pash Pamarakanaha, Duelo National, Halukam Superaka Harswaya Parak, you come at you at Taraka Hutkawai victims for a Kasauka Tiansasau, Yatisiwayak, you come with you, Colombia Mercado, Katatiwana Kasilat Pulakanaka, Yak Tapias Karaki. Waki chavisa tuk ehanyari maminutun behnia puni uliatun karuma jarakien hilat milakanaka hisa jare puya ketbena kampichik taptas karakinyan kanur wilta kikiparaki kamasa waki chavisa piukha baja ukha kamapanaita kenita kisa suma sabartawi hilat kulakana hikisui kamapan karur kamas